Днес, 20 август 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО» и легендите на турският спорт. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Аселсан ще представи автономен подводен апарат на Технофест Синя Родиня. Автономният подводен апарат Дерингио с определен от Аселсан като националното око в дълбините демонстрира възможностите си на Технофест Синя Родиня във водите край Гълджик. Дерингиос е разработен за изпълнение на различни задачи под вода. Апаратът може да се използва при операции за противоминна защита, охрана на критична подводна инфраструктура, наблюдение на подводни тръбопроводи, подводно разузнаване и защита на пристанища. Апаратът се отличава със способността си да изпълнява задачи автономно. Това позволява разузнавателни и наблюдателни дейности в рискови и труднодостъпни подводни зони с минимална човешка намеса. В публикация в социалните мрежи Аселсан посочи. Националното око в дълбините, автономният подводен апарат Аселсан Дерингиос е във водите край Гълджик. Очакваме всички посетители, които искат да го видят на Технофест Синя Родина. Дерингиос е сред системите, които посетителите могат да видят отблизо в рамките на Технофест Синя Родина. Фестивалът се провежда

0: от 20 до 23 август в командването на военноморската корабостроителница в Гьолджик. Турската радио и телевизионна корпорация е комуникационен партньор на събитието. Иран предупреди страните от Персийският залив да не помагат на САЩ. Началникът на Генералния щаб на Иран предупреди страните от Персийският залив да не оказват никаква помощ на американските военни сили на фона на нарастващото напрежение в региона. Генерал-майор Али Абдуллахи заяви, че всяка подкрепа или съдействие за американската армия ще се разглежда като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Иран. Той посочи, че присъствието на голям брой американски военни самолети, особено самолети цистерни за дозареждане във въздуха, във военни бази в региона едва ли е възможно без знанието на приемащите държави. Министър-председателят на Катар, шейх Мохамед бин Абдулрахман Алтани, призова за незабавно прекратяване на израелските атаки срещу Газа по време на среща с делегация на Хамас в Доха. Срещата се провежда след израелските атаки в град Газа, при които загинаха 9 палестинци, сред които и служители на полицията. Алтани приветства решението на Хамас да приеме пътната карта за изпълнението на вторият етап от споразумението за примирие в Газа. Междувременно израелската армия продължава да нанася удари в различни райони на ивицата Газа, въпреки постигнатото през октомври 2025 година споразумение за примирие. По данни на медицински източници, броят на загиналите при израелски въздушен удар по полицейски пункт в град Газа, в северната част на ивицата, нараства до 9 души. При атаката са ранени 15 други. Въпреки призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп Израел да прекрати атаките срещу ивицата Газа, израелската армия продължава операциите си. Предишната вечер израелските сили атакуваха с безпилотен летателен апарат и кафене в град Газа. При удара загинаха 7 души.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Русия и Украина.

военнопленници в рамките на споразумение с посредничеството на Обединените арабски емирства. Руското министерство на отбраната съобщи, че освободените руски военнослужащи са транспортирани в Беларус. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди освобождаването на военнослужащи от въоръжените сили, Държавната гранична служба и Националната гвардия. Москва благодари на Обединените арабски емирства за посредничеството при последната размяна на военнослужащи между двете страни. Най-малко 100 души загинаха при срутване на незаконна златна мина близо до границата с Камерун в Централноафриканската република. Мината в село Замбое се срути и затрупа миньорите, работещи в открития рудник. Спасителните операции продължават, съобщава се и за ранени. Трагедията отново насочва вниманието към опасните условия в незаконните мини в Централноафриканската република, която е богата на природни ресурси. Държавният дълг на правителството на Съединените щати за първи път надхвърли рекордните 40 трилиона долара, показват данни на Министерството на финансите на Съединените щати. Това засилва и опасенията за финансовото бъдеще на страната. Размерът на държавният дълг достига 40,047 трилиона долара. Това е повече от двойно увеличение спрямо нивото от преди по-малко от 10 години. Задълженията на Съединените щати нараснаха рязко по време на пандемията от COVID-19. Продължаващият дисбаланс между държавните разходи и приходи, както и увеличаващите се разходи за лихви, продължават да оказват натиск върху федералните финанси. И за финал. Агенция Антара предаде, че Националната агенция за управление на бедствията на Индонезия е публикувала актуална информация за загубите, причинени от земетресението в района на Флорес. Заместник ръководителят на Центъра за данни за бедствия към агенцията Бертон Панчартай съобщи, че броят на загиналите достига 71 души. От името на правителството поднасяме най-искрените си съболезнования на близките на загиналите, заяви той. На 15 август в района на Флорес бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер. След него са регистрирани най-малко 235 вторични труса, като най-силният е с магнитуд 6,2 по Рихтер. Чухте новини.

Принцесата на дълбините, Ясемин Далкалъч. Днес, скъпи слушатели, ще разкажем историята на една изключителна жена. Жена, родена в град без излаз на море, но успяла да покори океаните. Световна рекордьорка в спорт, доминиран от мъжете. Личност, чийто живот е преплетен с науката и изкуството. Ясемин Далкалъч. Ясемин Далкалъч е родена на 2 май 1979 година в Анкара, град, разположен на 270 км от най-близкият морски бряг. Като малко момиче тя се влюбва в морето пред телевизионният екран, запален от документалните филми на капитан Кусто. Тази страст расте в мечтите на едно дете, което търпеливо чака летните ваканции, за да бъде близо до водата. На 11 годишна възраст Ясемин се присъединява към отбор по плуване. Истинският и талант обаче проличава на 14 години, когато е избрана в националният отбор по плуване с моноплавник. Още като девойка тя подобрява редица национални рекорди, но успоредно с физическата сила тя развива и любовта си към математиката и музиката. През 1996 година Ясемин е приета в престижният Близкоизточен технически университет, специалност математика. Тя успява да съчетае академичният път с свободното гмуркане и се присъединява към университетският подводен клуб. В епоха, в която много жени са принуждавани да избират между кариерата и спорта, Ясемин се стреми към съвършенство и в двете. През 1998 година тя представя Цюрки на първото световно първенство.

по свободно гмуркане в Сардиния, Италия, където печели първо място при жените. В 1999 година е годината, която променя живота й. Тя се запознава с кубинският треньор Руди Кастинейра, създател на световни шампиони. Това познанство се превръща в нещо повече от професионално партньорство. Тя открива свой спътник в живота, за когото по-късно се омъжва. Под ръководството на Руди, след едва 5 месечна интензивна подготовка, Ясемин постига исторически успех. В неделя, 7 ноември 1999 година, точно в 11 часа и 11 минути, тя поставя световен рекорд край бреговете на Бодрум, гмуркайки се на 68 метра дълбочина в категория постоянен баласт с помощни средства. Гмуркането продължава 2 минути и 27 секунди. Докато повечето състезатели започват кариерата си с по-лесни дисциплини, Ясемин избира най-тежката и технически сложна категория. Това доказва, че е не само талантлив атлет, но изключително решителна жена. В 2000-та година е триумфална за Дал Кълъч. Поставя последователни рекорди в най-престижните категории на свободното гмуркане. На 19 юли 2000-та година достига 100 метра дълбочина в категория ограничен променлив баласт. Това постижение има огромно символично значение. Тя става първата жена в света, преминала границата от 100 метра. Само 4 дни по-късно, на 23 юли, поставя нов световен рекорд от 120 метра в категория неограничен променлив баласт. Тази дълбочина я прави жената, гмурнала се най-дълбоко в света. 120 метра се равняват на височината на 40-етажна сграда. Пред нас стои една жена, слязла в тези застрашителни дълбини сама, разчитайки единствено на своето тяло и смелост. Тези рекорди не са просто цифри. Всеки от тях е миг, в който една жена предизвиква границите на човешките възможности и разбива обществените предразсъдъци. През 2001 година в Червено море, Египет, Ясемин подобрява собствения си рекорд, достигайки 105 метра. Дълбочината е избрана символично. Тя съответства на височината на Червената пирамида в Египет. Британската преса съобщава новината с заглавието «Жената, която задмина Биг Бен». През същата година поставя нов световен рекорд в една от най-трудните дисциплини – постоянен баласт без помощни средства, муркайки се на 40 метра край остров Кос. В тази категория спортистът не използва нито плавници, нито въже. Разчита единствено на собствените си възможности. Успехите на Ясемин идват въпреки сериозни здравословни предизвикателства. Тя е родена с таласемия, заболяване, при което нивата на хемоглобина са ниски. Това е огромен недостатък за спорт, изискващ максимално насищане на кръвта с кислород. Ясемин обаче преодолява този вроден дефицит с желязна дисциплина. Тренирайки 6 дни в седмицата по 4 часа на ден, тя разбива мита за слабото женско тяло. През 2002 година по време на рутинен преглед е открит тумор в черния й дроб. Благодарение на строгия медицински контрол, на който се подлага като професионален спортист, заболяването е открито на време. След успешна операция тя се завръща към спорта. Рекордите на Ясемин Дал Кълъч допринасят за световната популярност на свободното гмуркане. Постиженията й през 2000-та и 2001 година са предавани пряко по телевизията за първи път в историята на този спорт. Водещи световни медии разказват за успеха на турската спортистка. Тази медийна видимост е повратна точка за жените в спорта. Глобални компании започват да спонсорират дисциплината, а Ясемин доказва, че жените спортисти могат да привличат сериозна подкрепа и да се състезават при равни условия с мъжете. През април 2010 година, по време на тренировка в Каш, претърпява тежък инцидент. Усложнение от синузит,

предизвиква кръвоизлив в носа и белите дробове, което води до краткотрайна загуба на съзнание на 40 метра дълбочина. Благодарение на медицинският екип, тя е извадена безопасно на повърхността. Това преживяване я кара да преосмисли приоритетите си. Вече майка Ясемин взема решение да се оттегли от професионалния спорт с думите: «Вече съм майка и не искам да поемам излишни рискове». Здравето и семейството стават по-важни от рекордите. Кариерата на Ясемин Далкалъч е живо доказателство за това какво могат да постигнат жените. В един екстремен спорт тя влиза в историята с 8 световни рекорда. Успехът ѝ не се дължи само на атлетизъм. Образованието ѝ по математика развива стратегическото ѝ мислене, а страстта към музиката, нейната дисциплина и чувство за ритъм. Днес Ясемин живее със семейството си в Майами, въпреки че вече не се състезава, нейното наследство е живо. Тя проправи пътя за ново поколение гмуркачи като Шайхика Ерджумен. Историята на Ясемин Далкалъч е пътят на едно момиче от град без море, което се превърна в световен символ. Тя ни учи, че жените могат да стигнат далеч отвъд границите, които обществото им поставя. Жена, която може да се гмурне на 120 метра дълбочина, няма граници. Ясемин Далкалъч стана принцеса не само на дълбините, но и на невъзможното. Днес тя казва на всяко момиче, което мечтае: ако имате смелост и решителност, можете да достигнете всяка дълбочина, която пожелаете. Всеки нейен рекорд беше поредният разбит предразсъдък и поредната отворена врата за бъдещите поколения жени в спорта. Легендите на турският спорт.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в поредното издание на нашето пътешествие следите на Тюркия в ЮНЕСКО, днес се отправяме към античният град Приене, разположен в подножието на планината Самсун, близо до окръг Сьокефайден. Това впечатляващо селище, което се откроява с местоположението си с изглед към басейна на река Бюйк-Мендерес, има особено значение за световното културно наследство не само със своите величествени останки, но и като един от най-добре запазените примери за градостройство от античността. Днес заедно ще разгледаме защо Приене е включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, какви универсални ценности притежава и как това уникално наследство се опазва за бъдещите поколения. Археологическият обект Приене е включен от Тюркия в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО като обект на културното наследство на 2 май 2018 година. Този статут показва, че обектът все още не е включен в списъка на световното наследство, но неговите универсални културни ценности са признати в международен мащаб и той се разглежда като силен кандидат за бъдещо включване в списъка на световното наследство. В досието за кандидатурата пред ЮНЕСКО Приене се откроява с това, че отразява по автентичен начин античното градоустройство, до голяма степен е запазил архитектурната си цялост, предоставя убедително свидетелство за градският живот през елинистическата епоха и има връзка с историята на мисълта. Благодарение на тези свои характеристики Приене се смята за едно от най-значимите археологически селища не само в Анадола, но и в Средиземноморският регион. Една от най-важните особености, които правят Приене уникален, е неговият правилно структуриран градостройствен план. Тук изключително

ясно може да се види известната антична система за градоустройство, позната като хиподамов план. Улиците, които се пресичат под прав ъгъл, градските квартали с определени размери, обществените пространства и жилищните зони показват, че градът е бил изграден според предварително планирана концепция. Освен това, всичко това е умело разположено върху доста стръмен склон. Терасите, стъпаловидните улици и устройството на сградите, съобразено с особеностите на терена, разкриват високото равнище, достигнато от античното инженерство. Поради тази причина Приене и днес продължава да бъде важен изследователски център за учените, работещи в областта на историята на градостройството и архитектурата. Архитектурната структура на града също е сред основните елементи, които се открояват в досието за кандидатурата пред ЮНЕСКО. Храмът на Атина се смята за един от най-забележителните образци на ионийската архитектура и се свързва с Питей, един от значимите архитекти на античността. Наред с него театърът, агората, сградата на градския съвет, гимназионите, жилищата и крепостните стени до голяма степен са съхранили цялостния облик на града до наши дни. Особено сградата на градския съвет и жилищната структура ни позволяват да разберем как са били организирани общественият и всекидневният живот през античността. В това отношение Приене не е просто археологически обект, състоящ се от монументални постройки, а представя цялостния облик на един град, чрез който може да проследим и ежедневието на хората, живели в него в миналото. Културната стойност на Приене не се ограничава единствено до неговата архитектура. Фактът, че Биас от Приене е смятан за един от седемте мъдреци на античността, разкрива значението на града и за историята на мисълта. Поради тази причина Приене се разглежда не просто като селище от каменни постройки, а и като исторически център, допринесъл за развитието на науката, правото, философията и градската култура. Юнийският регион, в който се намира Приене, заедно с близките Милет и Дидима, е представлявал една от най-оживените културни области на античността. Милет е бил важен пристанищен град, в който се развили науката и философията, а Дидима – голямо свещено място, известно с храма на Аполон. Историческата връзка между тези три центъра ни помага да разберем културната среда, в която се е развивал Приене. Кандидатурата в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО обаче е подготвена единствено за археологически обект – Приене. Днес дейностите по опазване на Приене са насочени не само към възстановяването на отделните постройки, а и към съхраняването на целия археологически пейзаж. Вместо мащабни реконструкции се отдава приоритет на научното документиране и укрепване на автентичните останки, както и на запазването на естествения им облик. В рамките на управлението на обекта едновременно се осъществяват дейности по организация на посетителите, научни изследвания и редовна поддръжка. През последните години сред новите приоритети се открояват използването на технологии за дигитално документиране, наблюдението на въздействието на климатичните промени върху културните ценности, устойчивото управление на посетителските потоци и по-активното участие на местната общност в процесите по опазване. По този начин Приене се предава на бъдещето не просто като археологически обект, разказващ за миналото, а като живо културно наследство, в което се прилагат съвременните принципи за опазване. Античният град Приене със своята концепция за планирано градоустройство, архитектурна цялост и хилядолетно културно наследство продължава да бъде един от най-ценните примери за приноса на Анадола към световното културно наследство. Усилията на Тюркия за опазването на това уникално наследство и предаването му на бъдещите поколения чрез научни изследвания представляват една от най-силните основи на пътя на Приене към списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Следващото издание на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО ще се срещнем отново при поредния ценен обект на културното наследство на страната ни. До чуване! Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО.

Днес, 20 август 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО» и легендите на турският спорт. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

0: линия. Автономният подводен апарат Дерингио с определен от Аселсан като националното око в дълбините демонстрира възможностите си на Технофест Синия Родиня във водите край Гълджик. Дерингио е разработен за изпълнение на различни задачи под вода. Апаратът може да се използва при операции за противоминна защита, охрана на критична подводна инфраструктура, наблюдение на подводни тръбопроводи, подводно разузнаване и защита на пристанища. Апаратът се отличава със способността си да изпълнява задачи автономно. Това позволява разузнавателни и наблюдателни дейности в рискови и труднодостъпни подводни зони с минимална човешка намеса. В публикация в социалните мрежи Аселсан посочи: националното око в дълбините, автономният подводен апарат Аселсан Дерингос е във водите край Гьолджик. Очакваме всички посетители, които искат да го видят на Технофест Синия Родина. Дерингос е сред системите, които посетителите могат да видят отблизо в рамките на Технофест Синия Родина. Фестивалът се провежда от 20 до 23 август в командването на военно-морската корабостроителница в Гьолджик. Турската радио и телевизионна корпорация е комуникационен партньор на събитието. Иран предупреди страните от Персийският залив да не помагат на САЩ. Началникът на Генералния щаб на Иран предупреди страните от Персийският залив да не оказват никаква помощ на американските военни сили на фона на нарастващото напрежение в региона. Генерал-майор Али Абдулахи заяви, че всяка подкрепа или съдействие за американската армия ще се разглежда като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Иран. Той посочи, че присъствието на голям брой американски военни самолети, особено самолети цистерни за дозареждане във въздуха, във военни бази в региона едва ли е възможно без знанието на приемащите държави. Министър-председателят на Катар, шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, призова за незабавно прекратяване на израелските атаки срещу Газа по време на среща с делегация на Хамас в Доха. Срещата се провежда след израелските атаки в град Газа, при които загинаха 9 палестинци, сред които и служители на полицията. Ал Тани приветства решението на Хамас да приеме пътната карта за изпълнението на вторият етап от споразумението за примирие в Газа. Междувременно израелската армия продължава да нанася удари в различни райони на ивицата Газа, въпреки постигнатото през октомври 2025 година споразумение за примирие. По данни на медицински източници, броят на загиналите при израелски въздушен удар по полицейски пункт в град Газа, в северната част на ивицата, нараства до 9 души. При атаката са ранени 15 други. Въпреки призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп Израел да прекрати атаките срещу ивицата Газа, израелската армия продължава операциите си. Предишната вечер израелските сили атакуваха с безпилотен летателен апарат и кафене в град Газа. При удара загинаха 7 души.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Русия и Украина си размениха по 103 военнопленници. Русия и Украина си размениха по 103 военнопленници в рамките на споразумение с посредничеството на Обединените арабски емирства. Руското министерство на отбраната съобщи, че освободените руски военнослужащи са транспортирани в Беларус. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди освобождаването на военнослужащи от въоръжените сили, Държавната гранична служба и Националната гвардия. Москва благодари на Обединените арабски емирства за посредничеството при последната размяна на военнослужащи между двете страни. Най-малко 100 души загинаха при срутване на незаконна златна мина близо до границата с Камерун в Централноафриканската република. Мината в село Замбоя се срути и затрупа миньорите, работещи в открития рудник. Спасителните операции продължават, съобщава се и за ранени. Трагедията отново насочва вниманието към опасните условия в незаконните мини в Централноафриканската република, която е богата на природни ресурси. Държавният дълг на правителството на Съединените щати за първи път надхвърли рекордните 40 трилиона долара, показват данни на Министерството на финансите на Съединените щати. Това засилва и опасенията за финансовото бъдеще на страната. Размерът на държавният дълг достига 40,047 трилиона долара. Това е повече от двойно увеличение спрямо нивото от преди по-малко от 10 години. Задълженията на Съединените щати нараснаха рязко по време на пандемията от COVID-19. Продължаващият дисбаланс между държавните разходи и приходи, както и увеличаващите се разходи за лихви, продължават да оказват натиск върху федералните финанси. И за финал. Агенция Антара предаде, че Националната агенция за управление на бедствията на Индонезия е публикувала актуална информация за загубите, причинени от земетресението в района на Флорес. Заместник-ръководителят на Центъра за данни за бедствия към агенцията Бертон Панчартай съобщи, че броят на загиналите достига 71 души. От името на правителството поднасяме най-искрените си съболезнования на близките на загиналите, заяви той. На 15 август в района на Флорес бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер. След него са регистрирани най-малко 235 вторични труса, като най-силният е с магнитуд 6,2 по Рихтер. Чухте новини.
2: Легендите на турският спорт.

Принцесата на дълбините, Ясемин Далкалъч. Днес, скъпи слушатели, ще разкажем историята на една изключителна жена. Жена, родена в град без излаз на море, но успяла да покори океаните. Световна рекордьорка в спорт, доминиран от мъжете. Личност, чийто живот е преплетен с науката и изкуството. Ясемин Далкалъч. Ясемин Далкалъч е родена на 2 май 1979 година в Анкара, град, разположен на 270 км от най-близкият морски бряг. Като малко момиче тя се влюбва в морето пред телевизионният екран, запален от документалните филми на капитан Кусто. Тази страст расте в мечтите на едно дете, което търпеливо чака летните ваканции, за да бъде близо до водата. На 11 годишна възраст Ясемин се присъединява към отбор по плуване. Истинският и талант обаче проличава на 14 години, когато е избрана в националният отбор по плуване с моноплавник. Още като девойка тя подобрява редица национални рекорди, но успоредно с физическата сила тя развива и любовта си към математиката и музиката. През 1996 година Ясемин е приета в престижният Близкоизточен технически университет, специалност математика. Тя успява да съчетае академичният път с свободното гмуркане и се присъединява към университетският подводен клуб. В епоха, в която много жени са принуждавани да избират между кариерата и спорта, Ясемин се стреми към съвършенство и в двете. През 1998 година тя представя Тюркия на първото световно първенство по свободно гмуркане в Сардиния, Италия, където печели първо място при жените. В 1999 година е годината, която променя живота й. Тя се запознава с кубинският треньор Руди Кастинейра, създател на световни шампиони. Това познанство се превръща в нещо повече от професионално партньорство. Тя открива свой спътник в живота, за когото по-късно се омъжва. Под ръководството на Руди, след едва 5-месечна интензивна подготовка, Ясемин постига исторически успех. В неделя, 7 ноември 1999 година, точно в 11 часа и 11 минути, тя поставя световен рекорд край бреговете на Бодрум, гмуркайки се на 68 метра дълбочина в категория постоянен баласт с помощни средства. Гмуркането продължава 2 минути и 27 секунди. Докато повечето състезатели започват кариерата си с по-лесни дисциплини, Ясемин избира най-тежката и технически сложна категория. Това доказва, че е не само талантлив атлет, но и изключително решителна жена. В 2000-та година е триумфална за Далкалъч. Поставя последователни рекорди в най-престижните категории на свободното гмуркане. На 19 юли 2000 година достига 100 метра дълбочина в категория ограничен променлив баласт. Това постижение има огромно символично значение. Тя става първата жена в света, преминала границата от 100 метра. Само 4 дни по-късно на 23 юли поставя нов световен рекорд от 120 метра в категория неограничен променлив баласт. Тази дълбочина я прави жената, гмурнала се най-дълбоко в света. 120 метра се равняват на височината на 40-етажна сграда. Пред нас стои една жена, слязла в тези застрашителни дълбини сама, ръщо на своето тяло. И тези рекорди не са просто цифри. Всеки от тях е миг, в който една жена предизвиква границите на човешките възможности и разбива обществените предразсъдъци. През 2001 година в Червено море, Египет, Ясемин подобрява собствения си рекорд, достигайки 105 метра. Дълбочината е избрана символично. Тя съответства на височината на Червената пирамида в Египет. Британската преса съобщава новината с заглавието «Жената, която задмина Биг Бен». През същата година поставя нов световен рекорд в една от най-трудните дисциплини – постоянен баласт без помощни средства –
муркайки се на 40 метра край остров Кос. Тази категория спортистът не използва нито плавници, нито въже. Разчита единствено на собствените си възможности. Успехите на Ясемин идват въпреки сериозни здравословни предизвикателства. Тя е родена с таласемия, заболяване, при което нивата на хемоглобина са ниски. Това е огромен недостатък за спорт, изискващ максимално насищане на кръвта с кислород. Ясемин обаче преодолява този вроден дефицит с желязна дисциплина. Тренирайки 6 дни в седмицата по 4 часа на ден, тя разбива мита за слабото женско тяло. През 2002 година по време на рутинен преглед е открит тумор в черния й дроб. Благодарение на строгия медицински контрол, на който се подлага като професионален спортист, заболяването е открито на време. След успешна операция тя се завръща към спорта. Рекордите на Ясемин Далкалъч допринасят за световната популярност на свободното гмуркане. Постиженията й през 2000-та и 2001 година са предавани пряко по телевизията за първи път в историята на този спорт. Водещи световни медии разказват за успеха на турската спортистка. Тази медийна видимост е повратна точка за жените в спорта. Глобални компании започват да спонсорират дисциплината, а Ясемин доказва, че жените спортисти могат да привличат сериозна подкрепа и да се състезават при равни условия с мъжете. През април 2010 година по време на тренировка в Каш претърпява тежък инцидент. Усложнение от синузит предизвиква кръвоизлив в носа и белите дробове, което води до краткотрайна загуба на съзнание на 40 метра дълбочина. Благодарение на медицинският екип тя е извадена безопасно на повърхността. Това преживяване кара да преосмисли приоритетите си. Вече майка Ясемин взема решение да се оттегли от професионалния спорт с думите: «Вече съм майка и не искам да поемам излишни рискове». Здравето и семейството стават по-важни от рекордите. Кариерата на Ясемин Далкалъч е живо доказателство за това какво могат да постигнат жените. В един екстремен спорт тя влиза в историята с 8 световни рекорда. Успехът ѝ не се дължи само на атлетизъм. Образованието ѝ по математика развива стратегическото ѝ мислене, а страстта към музиката – нейната дисциплина и чувство за ритъм. Днес Ясемин живее със семейството си в Майами. Въпреки че вече не се състезава, нейното наследство е живо. Тя проправи пътя за ново поколение гмуркачи като Шайха Ерджумен. Историята на Ясемин Далкалъч е пътят на едно момиче от град без море, което се превърна в световен символ. Тя ни учи, че жените могат да стигнат далеч отвъд границите, които обществото им поставя. Жена, която може да се гмурне на 120 метра дълбочина, няма граници. Ясемин Далкалъч стана принцеса не само на дълбините, но и на невъзможното. Днес тя казва на всяка

Ако момиче, което мечтае, ако имате смелост и решителност, можете да достигнете всяка дълбочина, която пожелаете. Всеки неен рекорд беше поредният разбит предразсъдък и поредната отворена врата за бъдещите поколения жени в спорта. Легендите на турският спорт.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в поредното издание на нашето пътешествие следите на Тюркия в ЮНЕСКО, днес се отправяме към античният град Приене, разположен в подножието на планината Самсун, близо до окръг Сьокефайдън. Това впечатляващо селище, което се откроява с местоположението си с изглед към басейна на река Бюйк-Мендерес, има особено значение за световното културно наследство не само със своите величествени останки, но и като един от най-добре запазените примери за градостройство от античността. Днес заедно ще разгледаме защо Приене е включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, какви универсални ценности притежава и как това уникално наследство се опазва за бъдещите поколения. Археологическият обект Приене е включен от Тюркия в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО като обект на културното наследство на 2 май 2018 година. Този статут показва, че обектът все още не е включен в списъка на световното наследство, но неговите универсални културни ценности са признати в международен мащаб и той се разглежда като силен кандидат за бъдещо включване в списъка на световното наследство. В досието за кандидатурата пред ЮНЕСКО Приене се откроява с това, че отразява по автентичен начин античното градоустройство, до голяма степен е запазил архитектурната си цялост, предоставя убедително свидетелство за градския живот през елинистическата епоха и има връзка с историята на мисълта. Благодарение на тези свои характеристики Приене се смята за едно от най-значимите археологически селища не само в Анадола, но и в Средиземноморският регион. Една от най-важните особености, които правят Приене уникален, е неговият правилно структуриран градостройствен план. Тук изключително ясно може да се види известната антична система за градостройство, позната като хиподамов план. Улиците, които се пресичат под прав ъгъл, градските квартали с определени размери, обществените пространства и жилищните зони показват, че градът е бил изграден според предварително планирана концепция. Освен това, всичко това е умело разположено върху доста стръмен склон. Терасите, стъпаловидните улици и устройството на сградите, съобразено с особеностите на терена, разкриват високото равнище, достигнато от античното инженерство. Поради тази причина Приене и днес продължава да бъде важен изследователски център за учените, работещи в областта на историята на градостройството и архитектурата. Архитектурната структура на града също е сред основните елементи, които се открояват в досието за кандидатурата пред ЮНЕСКО. Храмът на Атина се смята за един от най-забележителните образци на йонийската архитектура и се свързва с Питей, един от значимите архитекти на античността. Наред с него театърът, агората, сградата на градския съвет, гимназионите, жилищата и крепостните стени до голяма степен са съхранили цялостния облик на града до наши дни. Особено сградата на градския съвет и жилищната структура ни позволяват да разберем как са били организирани общественият и всекидневният живот през античността. В това отношение Приене не е просто археологически обект, състоящ се от монументални постройки, а представя цялостния облик на един град, чрез който може да проследим и ежедневието на хората, живели в него в миналото. Културната стойност на Приене не се ограничава единствено до неговата архитектура. Фактът, че Биас от Приене е смятан за един от седемте мъдреци на античността, разкрива значението на града и за историята на мисълта.

Поради тази причина Приене се разглежда не просто като селище от каменни постройки, а и като исторически център, допринесъл за развитието на науката, правото, философията и градската култура. Юнийският регион, в който се намира Приене, заедно с близките Милет и Дидима, е представлявал една от най-оживените културни области на античността. Милет е бил важен пристанищен град, в който се развили науката и философията, а Дидима – голямо свещено място, известно с храма на Аполон. Историческата връзка между тези три центъра ни помага да разберем културната среда, в която се е развивал Приене. Кандидатурата в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО обаче е подготвена единствено за археологически обект – Приене. Днес дейностите по опазване на Приене са насочени не само към възстановяването на отделните постройки, а и към съхраняването на целия археологически пейзаж. Вместо мащабни реконструкции се отдава приоритет на научното документиране и укрепване на автентичните останки, както и на запазването на естествения им облик. В рамките на управлението на обекта едновременно се осъществяват дейности по организация на посетителите, научни изследвания и редовна поддръжка. През последните години сред новите приоритети се открояват използването на технологии за дигитално документиране, наблюдението на въздействието на климатичните промени върху културните ценности, устойчивото управление на посетителските потоци и по-активното участие на местната общност в процесите по опазване. По този начин Приене се предава на бъдещето не просто като археологически обект, разказващ за миналото, а като живо културно наследство, в което се прилагат съвременните принципи за опазване. Античният град Приене със своята концепция за планирано градоустройство, архитектурна цялост и хилядолетно културно наследство продължава да бъде един от най-ценните примери за приноса на Анадола към световното културно наследство. Усилията на Тюркия за опазването на това уникално наследство и предаването му на бъдещите поколения чрез научни изследвания представляват една от най-силните основи на пътя на Приене към списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Следващото издание на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО ще се срещнем отново при поредния ценен обект на културното наследство на страната ни. До чуване! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.